اقبل فاطبل الجاج اقبل الجاج بالك الجاج متين نكارو اي بلاد الجاج اقبل مامي جاي كوك ما كجاي مام مكيال فات جاي جاي تاي مجو بلا سمبلني وصباي مكيال مفلت نسو ياي انا جاب مني دل كمباي جوف ماي من انيان كوك مساني ما جاب اي بام مساني ما جاب مان فلاخ الجاب اي بام مادن لين كوك ياغي ساي جاي Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula